de pemi helo to fai kolo ai pe a Pacific team pa en hardware o ata pe fa mana to he niga ki motor ko ya mo fe ma o hamo na na langa na na o hila na na o fa pala ma biko na na penga na na pe o ki fe ma o ko ya o fe ma o ma o tia pemi helo to fai kolo ko ya a Pacific team pa en hardware fa mana to ai pe e ma unga hi na na o hila ko to ape o klolo tonga lele hono fra ma ma atu e tai mini pe to osia ki auto no ko ya e mahinani so okay time pe ke lava mai ko ma mata e nga hina una uhila ko ni I ho ma lot fal koloa ya Pacific Timber and Hardware ke ano fai kiki ka ta ko fetu ta ki mai pe ko ya ke ni me ni ma no ataha ua no aua pe ko ni me ni ma no ataha ua no afa ata fe hiva ko ni pe te ta to ko ko te mai